0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it. Morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

Paul Kratz, Morrison, Dylan og Elvis. Der er 2 minutter til det er nyhedstid, der er radioavis, og vi kan lige nå Kings. You really got me.

Rasmus Seebach med Olivia. Og så tager vi den, som vi roterer flittigt her på P5 i de her dage. Det er på McCartney's Days We Left Behind.